0: between an average company and a great company. And L'Oréal is a great company, and we are surrounded by talented people here. We are going to use what we know, what we learn, what we discover here for the rest of the world. And this is what we are going to start implementing at L'Oréal and to see China and to have in China a greater, stronger, larger innovation center.
1: 丰厚的人才储备是企业创新的重要基石。住友制药依托上海的人才优势，在此将创新愿景转化为切实可行的研发成果。
2: 上海は中国と世界をつなぐゲートウェイシティとしての要素を具備しているからです。第一に、上海市政府が外資企業にとってオープンな姿勢であることです。企業の持続的成長に市場環境の予見性は重要な要因となります。第二に、製薬企業が成長するためには様々な専門性を持った人材が必要となりますが、上海には豊富な人材プールがあり、必要な人材を確保できる環境にあります。